когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

приказката за Снежанка. 30 минутите след 6 в четвъртък на 14 май. Не само в огледалото, обаче трябва да гледаме широко отворени очи на целия свят около нас, защото най-великите тайни винаги са скрити на най-неочаквани места. Радвайки се и на малкото, се будим с Айо и спомени от милениума. Това е Рапче.

Големият Нана в 10-та минута на 6-та по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. Remember the time от метеорологична гледна точка. В четвъртък вятърът ще отслабне, ще се ориентира от изток. Облачността отново променлива, по-често значителна, с кратки валежи следобедно в източните и южните райони основно. А максималните температури днес са не повече от 16 до към 22 градуса. Ще ги вдигнем малко, за да се събудим. С Кейто и Джон, любимото е Turn the Light Off, докато чакаме звездите по Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпред.

0: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
9: Паус джинс.
8: Паус джинс.
10: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
11: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя

0: 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
1: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
2: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
4: Кой ще ви почиства?
5: Right Cleaning!
4: Кой ще ви озеленява?
5: Right Cleaning!
4: Кой ще ви дезинфекцира?
5: Right Cleaning!
4: Right Cleaning! Facility Management от Right Cleaning с национално покритие.

Voice. I want it that way. Може и да се случи на овните. Добро утро. Денят носи прилив на енергия и желание да поемете инициативата в работата, впечатлявате с бързи решения. Тълци ще търсите спокойствие и сигурност, а денят ще даде възможност да подредите важните лични и финансови въпроси. Близнаци, комуникацията е вашата суперсила. Очакват ви интересни новини, срещи и предложения, които ще ви заинтригуват. Раци, емоциите ще са по-силни от обикновено. Денят е подходящ да обърнете внимание на дома и близките си хора. И ще успеете навсякъде. А ние ще танцуваме с Energy Anthem, докато

Така се будим по Radio Energy. Добро утро, лъвове! Ще бъдете в центъра на вниманието и това ще ви хареса. Има шанс за успеха и в творчеството, и в професионалния проект. Да ви им практичността ще помогнат да решите стари проблеми, денят е добър и за организация. Везния очаква ви динамичен ден с много разговори, много идеи. Възможно е леко напрежение в отношенията. Бъдете внимателни, скорпиони. Интуицията ще бъде изключително силна. Денят носи възможност да разкриете нечи истински намерения, така че се оглеждайте.

Данте Тома ще бъде и на Spice Music Festival. С такива мисли стартираме денят на стрелците. Ще имате желание за промяна, движение и нови преживявания. Подходящ момент е и за пътуване, обучение или нови запознанства. Козирог, фокусът ще бъде върху кариерата и отговорностите. Усилията ще започнат да дават резултати днес. Водолей, денят носи вдъхновение, интересни идеи, възможно да получите покана или интересно предложение. Риби, ще имате нужда от повече спокойствие и време за себе си. Интуицията ще ви насочи правилно в сложната ситуация, така че разчитайте най-вече на себе си. А DJ Бобо е за всички. За събуждане по Radio Energy.

0: Dance With Me, човека, който никой не бърка. DJ Бобо, любимо присъствие за събуждане в четвъртък, покровител на денята Юпитер. За всичко останало от днешния ден и как да се възползваме от него, ще ви разкажа след нещо новичко от The Second Voice по Energy.
1: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
2: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
4: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго Промо Блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
5: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000 i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова за страхователен брокер.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ми котте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
19: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
19: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
20: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
22: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
23: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

Аника Мозе, Here Comes the Whole Stepper и хубави мисли за хубавия филм, който се появи по този повод по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. А в четвъртък доминира влиянието на Юпитер. Тази планета се асоциира с честност, благодарност и надежди. Четвъртък е свързан с щедрост, доверие, а през този ден ще ви помага чувството за хумор, желанието да помагате и изразяване на добра воля. Може да очаквате подобряване на отношения с хората около вас. Четвъртък е добър ден и за любов, и за романтика, също така и за здравето, и за финансите. Общувайки с хората в четвъртък, е добре да обърнете внимание на разбирането на тяхното емоционално състояние. Този ден насърчава оптимизма и личното израстване, особено е благоприятно с това, че вдъхва увереност и дава перспективи.

Слушаме с Шакира и Objection по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. Вие отделете няколко минути от деня си, за да си напомните, че обичате първо себе си и после всичко останало. Можем да отделим такова време. Започваме в 7 за Energy Request. До тогава тук са и Fun Factory по Radio Energy.

Don't go away по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. Тук съм и гледаме заедно с широко отворени очи на целия свят около нас, защото най-великите тайни обикновено са скрити на най-неочаквани места, като голямото щастие в малките моменти. Причиняваме си ги заедно в Енерджи Request. Започваме на 038-895-895 за добро утро!

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Може ли да направим един музикален поздрав тази сутрин?
0: Ама разбира се, как се отказва на тази усмивка?
1: Нали, трябва да ни е хубаво
0: сутринта,
1: за да ни се носят хубави неща през деня като новини.
0: И не само, и събития ти пожелавам, и емоции.
1: Да, най-вече здраве и само хубави неща да ни се случват през живота от днес до края, както се казва.
0: Ай, страхотна си, просто няма какво да добавя.
1: Нали? Така да се взимаме поводи, винаги да се усмихваме, да се търсим такива поводи за усмивки. Имам нужда обаче от един малък помощник с по-добро произношение на английски, който ще каже коя песен да пуснете тази сутрин. Специален поздрав за всички ранобуди.
0: Да, разбира се, децата могат малко по-добре да знаеш в ден днешен.
1: Ами да ви кажа, те винаги могат по-добре от нас, защото всяко следващо поколение по-добро от
0: предишни,
1: нали, има и плюсови минуси. Така че, е сега ще покажа, той ще каже за какъв музикален поздрав.
2: Може да пуснете Love Corner.
0: Разбира се, специално за теб, за мама, прекрасен да ви е деня. Много да ви е весел, много да се забавлявате.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравейте!
1: Здрасти! Може ли една песен?
0: Разбира се, коя да бъде?
1: Но, на Димси Кей.
0: Кой ти подказва, мама ли?
1: Да.
0: Супер! Добре, хайде да я поздравим, искате ли?
1: Да!
0: И за вас обаче не се пропускайте да танцуваме за един прекрасен слънчев ден!

0: Енерджи, добро утро!
1: Здравей, прекрасна моя!
0: Здравей!
1: Как си?
0: Много добре!
1: Хубав ден! Да, лъчезарна, както винаги, като слънчето в момента и през целия живот слънчето е винаги толкова лъчезарна. Свихнато като тебе. Но по въпроса, нещо много енергично, за да си вдигнем малко пауъра. Или на Енрике Иглесиас, или новия хит на Радио Енерджи. Да. И ти желая на тебе и на всички, на цялото ви прекрасно предаване и на всички хора, които ви слушат, естествено, много здраве, много щастие и сбъднати мечти винаги да бъдат в прекрасно настроение. Не може винаги, но в повечето случаи да е прекрасно настроение, за да са здрави. Здраве.
0: Точно така, да не забравяме, че усмивката и щастието са заразни.
2: Hello Bulgaria, this is Enrique Iglesias and you're listening to Energy. The first radio that played my hit is NRJ. Hit music only.

0: Трупопоръчка. 7 и 16 стана, а това, което избираш, само и единствено на 0385-8958 се случва. Именно сега. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи! Искам да поздравя жена си, Радка Колева се казва, и ви кажа, че много обичам някоя петичка, примерно на Енерджито. Тя много готина.
0: Супер, добре, прекрасен ден, много да ви е весел, много успешен.
1: Благодаря, подобно.
0: До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Сладурта!
0: Здрасти! Вярваш
2: ли доброто начало на деня?
0: Да.
2: Ами, айде да си на хороскопим за благодатен четвъртък с хубава музика. Какво ще кажеш?
0: Да, как?
2: На Роксет.
0: Верно ли? Добре. Изненада ме малко. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Може ли да потреба с баща ми на песен?
0: Коя песен?
3: Целена Крушпуш.
0: Добре звучи, усилвайте. А ти как се казваш, не ми каза?
3: Жани,
0: и супер ден да имате стати. А за енергията и ежедневния тонус имаме нещичко за теб. Radio Energy Smart Cells ти дава шанса да си спечелиш витамин C плюс за една година. Smart Cells съчетават натурални и органични съставки с модерни научни разработки, за да създават продукти, които се грижат за баланса на тялото и добрия тонус всеки ден през целия ден. А за да участваш, отговаряй на въпросите на Smart Cells във Facebook страницата на Radio Energy и страхотните награди тепърва предстоят да бъдат раздадени. Информация и повече за продуктите Smart Sales можеш да откриеш и в нашия сайт. Слънцето открива днешния ден. Да, развитие на купасти облаци обаче ще има отново след обяд. Между 17 и 22-23 градуса чакаме днес.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: кухня. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин Ио или в обектите ни.
3: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми красив, чаровен и

0: Бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
1: Ти с каква кола беше на бала?
2: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Right Cleaning. Почистване. Right Cleaning. Озеленяване. Right Cleaning. Дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервиз на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
4: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical and Spa.
5: Празнува 9 години в България.
6: Супер отстъпки!
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
5: Мьомакс. Вече 9 години в България.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго... Preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
2: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
3: Наденички шпек.
2: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Крище!
0: Здрасти!
1: Здрасти, може ли една калинихта, защото днес сме такова едно слънчево като времето навън?
0: Дано да го позагреем още повече, защото можем. Иначе да, започва със слънце. Нека да ти е усмихнат и много успешен деня. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Криска!
0: Здрасти!
2: Не съм занял с първо време.
0: Вярно е. То за това, защото сме те чакали.
2: Нали?
0: Да.
2: Така, слушал ми се, ако може на жив виртуал.
0: Да, имаш я.
2: Супер, с желание за един успешен и слънчев ден и вече да става толкова постоянно, че ми писаме, че е толкова.
0: Еми, то студ, то дъжд, ама ще го преживеем. До края на месеца има време.
2: Ами, ние така си викаме тя годината вече, отива към половината вече.
0: Абсолютно, половина. Така е, обаче май месец винаги е бил такъв, така че преживява се. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здрасти!
3: Може ли?
0: Ти как се казваш?
3: Александрина.
0: Поздрави, ще има ли?
3: Да.
0: За кого?
3: За сестричката ми.
0: Чудесен ден на цялото семейство! Енерджи, добро утро!
4: Добро утро!
0: Здрасти!
4: Може ли да позове съпругът си Веселина?
0: Е, как да не може?
4: Това
0: е
4: едно. Благодаря много.
0: Амено за вас, един прекрасен ден да имате. Много весел, много усмихнат.
4: Така, всичко най-хубаво. И ние на последно място да честим рождения ден на Ники, на партията, естествено.
0: Ама ние до края на седмицата ще го празнуваме, обещахме.
4: Да, радвам се.
0: Супер си, благодаря.
4: Всичко най-хубаво пожела. И много ексклюзии да има.
0: Да, най-вече. Най-любимото нещо. Благодаря ти.

0: Ирджи, добро утро!
1: Добро утро! Може ли песен по вашия избор? Благодаря за класа ми.
0: Разбира се, как се казваш ти?
1: Стела.
0: Стелче, кой клас си?
1: Трети.
0: Супер! А в кое училище ще ми кажеш ли?
1: Черноризът Кребър.
0: А, така де, да се разпознаят хората. Поздрави за теб и за твоето семейство. Супер да ви е деня. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здрасти! Се наруша традицията и ще те изненадам.
0: Айде!
2: Много ми се слуша Бела Стела.
0: Добре, задължително!
2: Много, много благодаря. Много отмигна ден на всички. Нали това се свърка. Лека, полека, се наложим към края на работната седмица.
0: И към хубавото настроение. Дърпаме го вече килимчето, към уикенда, вярно
2: е? Да. Много усмивки на всички.
0: Усмихнат и страхотен ден, мила. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Хриси!
0: Здрасти!
3: Аз се казвам Мицо и съм на 8.
0: Добре! И аз горе-долу на толкова се чувствам, плюс 10-та.
3: И пътувам за училище.
0: Така ми се иска и на мен.
3: Remember the time тогава?
0: Айде, ще го напомним хубавото време с тези емоции за един страхотен ден.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: Plex 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Най-накрая шефът направи нещо умно.
2: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
1: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
2: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения наем. А аз само им се обадих на 02-454-2400.
1: Как? 02-454-2400. Нали?
3: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
4: Хей, здравей!
5: Кой си ти?
4: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
5: Еха, къде направи всичко това?
4: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
4: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
6: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
7: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
8: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде. Insomnia.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg. За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
15: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Как почиствате тези големи площи?
17: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
16: На лизинг?
17: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
16: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
17: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
16: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
18: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Мак Драйв България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrive.bg.
20: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: от ден. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте! Можете ли да пуснете за мен, за поздрав за моя съученик Джили Бин на Майкъл Джексон?
0: Били Джин. А как се казваш ти?
1: Да, извинявам. Да.
0: Как се казваш?
1: Емил Стойчев се казва.
0: А кой е при теб, Емо? Кой се смее така?
1: Емо съученик.
0: А, няма ли някой възрастен?
1: Е, баща ми ни кара към училище.
0: Ето, за това питах. Поздрави и за тати и за вас, момчета. Супер да ви е деня.

Disco. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Събудете доброто настроение с Бианчи. Истинско еспресо вече и в капсули. Бианчи кафе.

0: Вещото лято на 2011 звучеше като Coconut Tree, Мохомби и Никол Шерзингер са заедно. И остават завинаги 8 и 8 е в четвъртък на 14 май. 0388-895-895 работи само и действено за желание и за хубаво. Добро утро! Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Може ли да поздравя Ханя с песента Single Ladies?
0: Много добре, момичета, и се танцува идеално. А как се казваш ти?
1: Вероника.
0: Добре, Вероника, прекрасен ден да имате. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здрасти.
2: Искам да поздравя моя татко с еспресо макиято.
0: Добре, а как се казваш?
2: Матея.
0: Добре, тати?
2: Асен.
0: Поздрави за вас тогава, хубав, успешен ден. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
0: Здрасти.
3: Аз път се
0: свързвам. Чудесно, важното е, че си тук. С какво да те поздравим?
3: Нека бъде нещо на E17, примерно Thunder.
0: Супер си, благодаря ти. Страхотен, много слънчев ден. Поне в душичката го направи. До скоро. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро, Христи, тук съм.
0: Здрасти.
4: Здравей. Само да кажа, успех на Дара на Евровизия. А сега супер яката песен Magic Affair за Пловдив.
0: Супер си. И за теб специално прекрасен ден, слънчев, успешен.
4: Мерси, Кристи.
0: До скоро. Енерджи, добро утро.
5: Добро утро. Обаждам се от Русия, от Сърна комунална идея. Съсвам да поздравя цялата фирма с експертата на доктор Албан и Смайлайф.
0: Ей, кратко, ясно и точно. Да ви е лек и успешен деня. Така започва нашият. Поздрави ще изпратим и специално за най-любимия божидар и танцуващата петица с любимите каци.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
1: Искам да направя един поздрав, ако може.
0: Заповядай!
1: Да, искам да направя, значи, един поздрав за групата от Дългопол, за колегите за Пламен, за Станислав, за Батиската и за Бати Люляка от Дългопол. Поздравявам ги също така, Танко Ремака, за всички скелиджи, които правят изолация, за всички колеги из цяла България. Ако може с песента на Майкъл Джексън.
0: Коя песен? Измислихте ли я?
1: Ами, която и да е.
0: Нещо хубаво за вас. Така е. Много да ви е лек и много успешен ден на всички. Това като добавка към Magic Affair и 17. Те предстоят 8 и 17 стана. Жена,
2: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: През деня ще бъде предимно слънчево с развитие на кубасти облаци в късния следобед и възможност за кратки валежи, а максималните температури се качват от 17 до 23 градуса.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Градът има стил.
5: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
4: Urban Concept.
5: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
4: Urban Concept. Върхът в интериора.
5: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: Как

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без

0: 8 евро. И душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето. Кликни!

0: за твоя киберсвят.
1: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го този аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: кухня. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица. И всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може ли да поздравя цялото ми семейство?
0: Да, как?
1: Някой песен на Шер, ако може.
0: Шер ще слушаме, да. Ти как се казваш?
1: Ачо.
0: Добре, Ачо. Супер ден да имате всички. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Фриска, как ти?
0: Много добре!
2: И аз така, отивам на работа и се обаждам да им слушам, ще поможе една песничка.
0: Коя тя?
2: Аделанте на Саш.
0: Идеално, имаш я.
2: Нека да звучи, който готова страна за ден, всички, които обичат да ходят на работа, славам го в кавички това. И специален поздрав за себе си.
0: И за тези, които си обичат работата и нямат нито един работен ден. Че има и такива, да знаеш.
2: Има такива. Piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Добро утро, Радио Енерджи.
1: Здрасти.
0: Здравейте. Абе, искам една песничка да ме поздравите, днес имам рожден ден.
1: Честит да си, много здраве, много щастие, имам всичко най-хубаво ти пожелавам тази годинка да е много късметлийска.
0: Благодаря.
1: Всичко най-хубаво, до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, искам да поздравя шефката на Колет, другата шефка Ралечка и Иван. За най-добрите майстори, вчера не можах да поздравя Ники.
1: Нищо да е, ще го поздравим, Ники. А ти как се казваш и с какво да ви поздравим всички?
2: С нещо весело, с новата песен на Енерджи.
1: Добре, поздрави за всички, до скоро. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, здравейте.
1: Здравей.
3: Обаждаме се с една ваша приятелка.
1: Коя е приятелката, само не разбрах и не я чувам, може би. Криси, така ли?
3: Да, пътуваме с детенцето ми Криси, което много ви харесва радиото и се радва, че се свърза. И иска да си поръча една песен Макарена за доброто на всички.
1: Дано да бъде и целият ден, да ви е весел и много успешен. Енерджи, добро утро.
4: Добро утро.
1: Здравей.
4: Здравейте. Криска, може ли да пуснеш един поглед, бе?
1: Да.
4: На Роксет.
1: Разбрахте.
4: Това ми харесва, че разбираш.
1: От половин дума. Много хубав ден да ти пожелаем.
4: И на вас също ви желая от сърце.
1: Усмихнат и успешен. До скоро.
4: И на вас. До скоро.

0: Природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
1: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
2: Мамо, ще ме страх ли вътре?
3: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
2: Уау, и ще има рибки!
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
4: Textbook English Faros.
5: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
6: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
7: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
8: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
9: Скъпи гардероба.
10: Разбрах, ще поправя вратата.
9: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
10: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
12: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно, офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
17: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. БГ.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
22: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
23: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
24: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
23: Знам как да ви върна.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Христи!
0: Здравей!
1: Тази сутрин може ли да слушам една Снап?
0: Снап, с какво да ги чуем?
1: Айде, какво е избор?
0: Нещо хубавичко за хубавия ти ден и много весел, успешен! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Да спазим традицията да поздравим всички, които вече жълтинките ни раняват с Love and Devotion и специално за вас.
0: Много-много ти благодаря!
2: Изключително много ви обичате и...
0: Така е! И продължаваме да се борим заедно! Само на едно място!
3: Само на едно място! Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Ники Харис за Do You See The Light в 9:09. Действа добре на светлината на слънцето и най-любимата песен по поръчка до 10 City. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! От слънце е Пловдив.
0: Здравей!
1: Желая един хубав ден. И така да се развижи малко с Сърън
0: DMC. О, чудесно! Много добре си го замислила. Много ми харесва началото. Да продължите в същия дух.
1: Благодаря! Хубав ден!
0: Хубав и успешен! До скоро! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здравей! Може ли една песничка да поръчаме?
0: А коя ви се е дослушала?
2: Луз Контрол на Мели и...
0: А, разбрах.
2: Там, не знам.
0: Окей, да. Имате я.
2: Мерси много.
0: И аз ти благодаря. Да ви е супер деня.
2: И на вас.
0: Чао. За Енерджи, доброто утро и един много специален ден за някой.
1: Сърчица на мама има рожден ден, Цветни Явор, да ги поздравим с нещо весело и енергично, моля те.
0: Ама разбира се, само помогни, поне си изпълнител или пък ако си имат любима песен.
1: Ами знам ли любима песен, подсказвайте ми, хайде бързо. Може би Габриела.
0: Хайде Габриела.
1: Калифорния, Денс Манхилето.
0: Аха.
1: Калифорния, имаме единодушие, Калифорния.
0: А Калифорния, Лов на Тупак. Или друга Калифорния имат предвид?
1: Не могат сега в момента да ми кажат, но може и на Тупак.
0: Добре. Поздрави за мама. За
1: Кети Бери, извинявай.
0: Супер, супер са. Добре, вече пораснали. Много-много здраве им пожелаваме. Много да се гордеш с тях. Много да те радват. И разбира се, честит празник и на мама.
1: Благодаря.
0: Двоен. Весел ден. До скоро.
3: Hey, it's Katy Perry, and you're listening to California Girls from my new album, Teenage Dream.
4: Yo, what's crackin'? This is Big Snoop Dogg, and you're listening to The Energy. That's right.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.
4: Energy hit music only.

0: направил пълен пасторски топар на турците на газ.
1: Супер!
0: Може ли да поздравим нашия механик?
1: Да.
0: Една песен, нещо като за механик. Имаше една песен за Шумахер.
1: А, добре. Ясно, добре, ако разбрахте. Може. За вас ще. Лек и успешен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здрасти.
2: Заслушала да се една песничка на Тимо Маск, First Day.
1: Толкова отдавна не се е случвало. Благодаря ти.
2: Така, бъде поздрав за всеки, който е започнал деня.
1: По най-добрия възможен начин и да го завърши.
2: Абсолютно.
1: Успешен и ползотворен да е до скоро. Ето как достигаме и до 20 минути след 9. Достатъчно време да се включваш и ти на 0-3-8-8-9-5-8-9-5. До 10 се случва Energy Request. Ние

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.

0: кухня.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Търсите най-доброто на пазара.
5: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Как

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зевифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
8: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
9: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
10: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на Miamonte Hair.

0: за минус 25%. We love your hair.
1: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
2: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rubik.net.
1: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
5: Мьомакс празнува 9 години в България.
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
5: Мьомакс. Вече 9 години в България. Енергия.

0: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385 895.
1: 0 auf 100 in 2 секунди.

0: утро! Здравейте! Искам да ми пуснете на DJ Бобо.
1: Добре,
0: Ели. Не съм спал.
1: Разбрах, окей. Хубав успешен да ти е деня, много весел.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може ли един спонсор за една рожденска дъщеря на Виолета Варна Лиска?
0: Ама разбира се!
1: Нека деня да бъде изпълнен с усмивки, щастие, здраве, нейната доброта да премине живота и в един красив живот. Ако може, дело на гимн.
0: Задължително. Прекрасен празник. Пожелавам здраве, късмет и всичко най-хубаво.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: пета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Мамо, ще ме страх ли вътре?
6: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
5: Уау, и ще има рибки!
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
7: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
8: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет.
13: Дискрет.
14: Дискрет.
11: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
18: Консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
17: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.

0: Киберсвят.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.

0: Вече 35 години на
1: и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
0: 16-17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Хей, здравей! Кой си ти?
6: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
5: Еха, къде направи всичко това?
6: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
5: А какво ще откриеш утре?
6: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
7: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
8: Willkommen in Deutschland.
9: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
8: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
8: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
10: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
11: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък – Преслава, 16 май събота – Джордан. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Тате, обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми котте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
16: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
17: Паус джинс.
16: Паус джинс.
18: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
19: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
18: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
19: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
18: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
19: И сега?
20: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
21: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
22: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал

0: Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.

0: Рутинният Кълчър Бит по Енерджи на 14 май, когато е специален ден за два български града. Честит празник казваме на Дулово. През 1942 с указ на цар Борис III селището официално получава името. То е предложено от тогавашния кмет, вдъхновен от прабългарския род Дулово, символ на националната идентичност. Кой друг български град празнува днес след малко? Преди това с Сноу, Елени Форейра, пускам и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дикарета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
11: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
14: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
13: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
18: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
19: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
20: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: казахме днес на 14 май има празници на чудесни български градове. Честити им и на Търговище. Археологически разкопки в района на града разкриват богата многовековна история, основно място, в която заема обособената материална култура от 5-4 хилядолетия преди новата ера. Разкрити са 9 селищни могили, всяка със своите богатства. Поздрави към всички приятели и с тях се чуваме на 105,6 МГц в Търговище. А 10 завършваме сега по най-добрия начин с Мастербой Ела Роуз и Наташа Бедингфилд.
1: Наташа Бедингфилд on Energy. Hit music only.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
1: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888

0: 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро Агия Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
3: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
4: Textbook English Faros.
0: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси

0: за твоя киберсвят.
1: Мазо Клуб и ресторант представя 15 май петък, Преслава, 16 май събота, Джордан. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: позиция, която носи силен старт, но и още по-голяма отговорност. Именно за това подкрепата на публиката тази година е изключително важна, а за новият регламент на Евровизия обърни внимание в статия на адрес radioenergy.bg. След малко слушаме ето това.
1: Кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Рета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
4: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на Rovik.net.
3: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай.
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
14: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък – мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
15: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
19: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
18: О, значи не е заради новата ми рокля.
19: Мине. Карай към DG Турбосервис преди да си останала на пътя.
3: DG Турбосервис. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
14: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Блясък в погледа и спряме.
11: Бикини.
20: чисти, бляскави стъкла.
21: Витрини.
20: Светлината ме докосва. Искам да остана с нея.
21: Витрини.
20: Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
22: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
23: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
24: консултирай се сега.
22: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
23: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

от Cyril по Energia заедно с Smart Cells ти даваме уникален шанс да спечелиш витамин C+ за цяла година. Smart Cells съчетава натурални органични съставки с модерни научни разработки, създадени заедно с фармацевти и специалисти в сферата както на здравето, така и на красотата. Убеди се лично, като спечелиш витамин C+ за цяла година, а как да стане това? Намери публикацията във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на въпроса и си стискай палци, а пълни подробности за Smart Cells и продуктите им намери в сайта ни radioenergy.bg. Сега към новия час отиваме заедно с консултрейни ни Дженифър Лопес по Energy.

0: Energy.
1: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Без заполагане на маркировка ще се променя движението от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус, това е в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава трафика в активната и аварийната лента и ще преминава в изпреварващата. А тук ни предстои да чуем любимо заглавие от КЦА и пускам ти ето това.

0: природата има всички отговори, а SmartCells.eu ги превръща в грижа за теб. Селектирани натурални съставки, съчетани с модерна наука, за видима грижа за кожата и баланса на тялото. Отговори на въпроса на SmartCells във Facebook страницата на Radio Energy и може да спечелиш витамин C+ за една година. Формула, която подпомага имунитета, енергията и цялостния тонус на организма.
1: Витамин C+ от Smart Cells. Новият стандарт в интелигентната грижа.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
7: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
8: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Св. Александър

0: Много Energy, Master Boys, Generation of Love по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, минава пъти половина в четвъртъка на 14 май. Избираш как да завършим този работен ден и с коя любима песен, казваш ни на ефирния телефон до 8.
1: Здравей, ще Energy.
0: Здравей.
1: Имаме два избора за песен и се спорим с тати дали ще може първата да я пуснем.
0: Я да проверим. Явно не е съвсем удачно за Energy. Другия вариант какъв е?
1: Кариница на Елена Папаризо.
0: Затова знаете, че няма никакъв проблем. А кой предложи втората песен?
1: Тати.
0: Добре, ще му пратим по-специалните поздрави на него.
1: Добре.
0: Весел следобед и много готино настроение за всички вкъщи днес.
1: Добър ден.
2: Здрасти, здрасти.
0: Хей, здравей.
2: Как се вика, само в България има честит роден ден на патерите.
0: Да, но пък за това си го харесваме.
2: Да живи здрав.
0: Благодаря.
2: Слуша повеченото ухово вкъщи.
0: И по радиото, не само вкъщи, що?
2: По радиото е забавно, така малко да държите с къщи на двамата. Чули се коя песичка? Това да е Лан, Робърт Майлз.
0: Получаваш го?
2: Едва му те навих.
0: Да, не беше никак трудно. Много хубав следобед, пожелава ви на теб.
2: Приятна доработка на деня.
0: Безпроблемно измъкване от трафика и до скоро.
3: Енерджи, здравейте.
0: Здравей.
3: Обаждам се от Габрово.
0: Чудесни сте, Габрово. Много се радвам да се чуем.
3: Габрово, сега ще е нещо невероятно. От утре, от петък до неделя, нали? Просто ще... Габрово ще е върха.
0: Габрово ще бъде център на вселената, да.
3: Искам да поканя всички хора от България.

0: карнавала, за да го видят на живо.
1: Благодарим ти за поканата. Надявам се повече хора да се поинтересуват от това.
0: Аз искам всички да поздравя с една песен на Ерике Едлете. Това е Ландо.
1: Най-карнавално за всички.
0: Всички българи да видят карнавала.
1: И не само българите. Нека всички да се чувстват поканени и да споделят емоциите от Габрово, за да достигнат до максимално много хора, за да научат всички,
0: на всички
1: за това,
0: да,
1: което се случва.
0: Аз съм габровка и се прибирам в Габрово, разбирате ли?
1: Чудесно е това, да.
0: Да видя това нещо.
1: Поздрави на теб, на всички твои съграждани и много весело изкарване.
0: Благодаря. Поздравете всички.
1: Ще го направим. И аз ти благодаря. Ще уважим и желанието за Елена Папаризо. Няма да пропуснем Енрике Иглесиас с компания, а сега на ход Робърт Майлс.

0: 13. Fan Energy Request, избираш ти 3889-5895. Заедно приключваме явно учебния, а не работния ден. Здравей!
1: Как сте?
0: Много добре. Ти как се казваш?
1: Криси.
0: Криси, и какво правиш този следобед?
1: Майка в буса с една моя приятелка. А може да ми пуснете АПЦ, АПЦ?
0: Ще направим всичко възможно, за да радваме теб и твоята приятелка. Как се казва тя?
1: Мира.
0: Добре, ще ви поздравим. Да имате един много усмихнат следобед, пожелавам.
1: Благодаря ви и на вас.
0: Включваш се и ти до 8 в Energy Request.
1: Здрасти!
0: Здравей!
1: Аз се казвам Ивайло. Ще може ли да поздравя сестра ми с Кацай?
0: Кацай ще пуснем. Добре, откъде ни слушаш?
1: От радиото.
0: Добре, в кой град си?
1: Варна.
0: Чудесно. Поздрави към Варна, за теб, за твоите близки. Пускаме след малко Кацай.
1: Благодаря!
0: Здрасти!
2: Здравейте, искаме да пуснем поздрав по радиото.
0: Чудесно, направи ми на телефон звънкаш. Как се казваш ти?
2: Секунда. Как се казваш? Симеон Павлов.
1: Симеон Павлов!
0: А забрави си името ли, Симеоне? На колко години си?
1: Искам да пусна поздрав за мама и тати.
0: Чудесно, на колко години си ти?
1: На 7,5.
0: Браво на теб. И самостоятелно ли си избра песента, която искаш да пуснем на мама и на тати?
1: Диджей Бобо!
0: Диджей Бобо е супер предложение. Браво, поздрави на тати тогава. Мисля, че е негова идеята. Или поне заслугата за това да харесвате Диджей Бобо. Хайде следващия път малко по-смело. Или ти, или тате, няма значение кой. Много хубав следобед пожелаваме. Поздрави за всички вкъщи. Чакаме още смели хора на 3889-5895 за любима музика от 90-те до днес.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Та дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
0: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Днес в Святот истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.

0: и британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет!
4: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде. Инсомния.
8: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
9: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основно

0: Summer, Сапате. Поздрави за всички, на които в продължение на две години това парче продължава да има любимо. Малко остана до 6 в четвъртък на 14 май. Заедно приключваме работния ден. Ти избираш как и с коя песен да донесем супер настроение. За Пловдив сме обещали Кулкът. За Хлопетата няма да пропуснем Кетсай. Обещали сме нещо свежо от тях. И какво още казваш ти? Пенерджи Риквест.
1: Здравейте, Ники. Честит рожден ден на патерите.
0: Много ти благодаря. Честит рожден ден на теб. Здрав, щастлив, успешен и винаги с рогата напред да постигаш всичките си цели с лекота.
1: Старая се. Може ли един поздрав с Лада Балка и Хадауей?
0: О, да. Чудесен е Хадауей. Осигурявам ти го веднага. Много весел празник ти пожелавам на теб.
1: Благодаря. Отивам да духам свещи.
0: Чудесно ще направиш. Много да ти е вкусна тортата и вълшебна новата лична година.
1: Благодаря. Всичко
2: добро. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Часът е 18. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Please Let Me Know и Cool Cut по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички, които са си увеличили точно в този момент в автомобила. Но острете уши, особено ако се придвижвате по пътя между Чирпан и Половитово, в движението в района на автомагистрала Марица. Е временно в една лента заради пътно-транспортно происшествие, а трафикът на място се регулира от пътна полиция, така че бъдете внимателни, запасете се с търпение, а за любимата музика ние разчитаме на вас, вие на нас. 3-8-8-9-5-8-9-5. Така се случват нещата до 8 в Energy Request.
1: Здрасти!
0: Хей, здравей! Тук
1: съм Васа от Варна.
0: Да?
1: Искам да поздравя любимата ми баба, защото тя вечно ме взима от училище.
0: Как се казва любимата баба?
1: Златинка.
0: Много специални поздрави ще и пратим и към Варна, разбира се. Какво ти се слуша на теб?
1: На Адел.
0: Адел? Добре, ще намерим място за Адел. Специални поздрави към морето и пожелания за един много усмихнат следобед.
1: Благодарим, чао-чао.
0: До чуване. Поздрави за всички, които сега се прибират от училище и от детска градина. Обещали сме нещо, което не сме забравили, само ще допълним желанията с това.
2: Здрасти, може ли да поздравя моята майка?
0: Разбира се, как се казваш ти?
2: Русия.
0: А мама?
2: Верница.
0: От къде ни слушате? От кой град?
2: От колата. От Бургас.
0: Добре, Бургас, ще ви пратим поздрави. След малко пускам на Cat's Eye Pinky Up. Би могло да ти допадне?
2: Да.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб и за всички около теб. Весел следава.

0: още една от емблематичните заглавия Hello и Adele по Energy инстанцията, която пуска само яки парчета. За това си отговорен ти на 3889-5895 Energy. Здрасти!
1: Здравей, Ники! И от мен, че си труден ден малко на патерица.
0: Много благодаря!
1: Ти пожелая Бог пред теб и ти след него.
0: Чудесно, много ти благодаря!
1: И задържате, както няма водеща, ти кажа го.
0: Много прекъсва, обаче не знам какво се случва. Знам, че звъниш от изключително далеч. Това обяснява нещата за слушателите, които не се ориентират. Благодаря ти. Ще ми кажеш ли коя песен да пусна, ако успеем да се разберем?
1: Еми, Silence ремикса, не съм го слушал скоро.
0: Silence на Delirium? Да. Благодаря ти за идеята.
1: Благодаря. Всичко
0: най-добро
1: до чуване.
0: Хубав ден ти пожелавам на теб, защото ни слушаш много далеч. Да, това е наш приятел, който ни слуша в Канада. Къде си ти, Energy?
2: Здравейте, може ли да поздравя малката ми сестра, защото вчера спечели трето място на турнир по спортна гимнастика.
0: Чудесно, как се казва малката гимнастичка?
2: Казва се Ани.
0: Много успехи пожелаваме на Ани. А с коя песен искаш да я поздравим по радиото?
2: С Папа Уте, ако може.
0: Намираме място за точното заглавие. Поздрави за всички вкъщи и пожелания за весела четвъртък вечер.
2: Благодаря.
0: И аз благодаря.
3: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
3: Вчера имаше рожден ден, доколкото си.
0: Точно така.
3: Аз се спомням.
0: Да, и аз така си спомням все още.
3: Вчера не можах да поздравя.
0: И затова пък днес успя. Много благодаря.
3: Да, поздрави с песничка, която тебе ти харесва.
0: Добре, ще ми дадеш ли?
3: Поздрави от Варна.
0: Благодаря, Варна. Една година да ми дадеш, от която да си харесам песен. Става ли така?
3: Значи 90-та.
0: Кръгло 90-та. Добре, ще скочим на там след малко. Благодаря за възможността и пожелания за прекрасна четвъртък вечер.
3: Всичко добро, чао, чао. Жена,
4: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Тази вечер и през нощта само над югозападните райони може да превали и прегърми. В петък сутрин термометрите ще са доста ниски, около 5-10 градуса, но пък през деня ще има доста слънце, следобед термометрите ще отчитат между 19 и 24 градуса, ще има и заоблачавания на места в Западна и Централна България, следобед се очакват нови кратки валежи с гръмотевици, а при нас супер яки заглавия от Disturbed, да, The Sound of Silence, това искаше нашия приятел, пускаме и папалоте, Прусел, няма да пропуснем и парче, с което да се изстреляме към година 90-та. По енерджи!
5: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
6: Мамо, ще ме страх ли вътре?
7: А ако ти кажа, че няма да влизаш в тунел, а ще плуваш сред сините вълни?
6: И ще има рибки.
7: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност и съвременни технологии. Изследване без тревожност за най-близките ви хора с екип от доказани специалисти. Улица Иван Бойчев, 17. Global Health.
8: Мьомакс празнува 9 години в България.
9: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
8: Мьомакс. Вече 9 години в България.
10: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
11: Защото обичаме обувките. Дайхман.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончик.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
15: Новините от последния час.
10: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
15: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
16: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
15: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
16: и писателят Илян Любомиров.
15: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
16: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
15: А входът свободен. Очакваме ви.
17: Скъпи гардероба.
18: Разбрах, ще поправя вратата.
17: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
19: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
20: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
21: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
22: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
23: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
24: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
25: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
24: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
25: Живот без очила. luxorclinic.com.
26: Вече знаеш, че с Алдок и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдок. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдок от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдок от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
27: Балът е веднъж. Споменът завинаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.
28: Най-накрая шефът направи нещо умно.
29: Да, откакто дадохме забавените към нас плащания на АКПЗ да ги събере, вече имаме пари за всичко.
28: Нали? Даже и в офиса е по-спокойно. Чак пари за бонуси щяло да има.
29: Най-хубавото е, че работят и с физически лица. Помогнаха ми да си събера забавения найем. А само им се обадих на 02-454-2400.
28: Как? 02-454-2400, нали?
30: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
31: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
32: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
31: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
32: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
31: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
32: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия. Четвъртък е и е време да помислим за малките промени с голям ефект. Соли сте потапят в света на изисканите материи и механизми, които променят усещането във всяка стая. Влез на radioenergy.bg, тествай знанията си и се бори за днешния комплект възглавнички. Това е твой момент да станеш интериорен дизайнер на собствения си дом. Слушай ни навсякъде с Radio Play и се подготви за финала на играта с Солис утре, когато някой ще спечели ваучер на стойност 50 евро от Солис. Всички детайли са в нашия сайт, а до 8 се бориш и за любимата песен на 388-95-895 в Energy Request.
1: Извинете, чувате ли ме?
0: Чувам те, да. Как се казваш ти?
1: Аз се казвам Николета. Искам да слушна един подръв,
0: да,
1: за моята майка.
0: Чудесно. Откъде ни слушате вие?
1: Пловдив.
0: Пловдив, добре. С коя песен да ви поздравим?
1: Може ли да ни пуснете Спангаранка?
0: Ще й обърна внимание след мъничко, малко търпение само и я пускаме на вас безпроблемно придвижване и една много успешна и весела четвъртък вечер.
1: Добре, благодаря, чао.
2: Добър ден.
0: Добър ден.
2: Най-накрая успях да се свържа.
0: Почти стана вечер, да, докато се свържеш.
2: Те се казвам, поздрави от Стара Загора.
0: Много благодаря, Стара Загора.
2: Честит рожден ден.
0: Още повече благодарности.
2: Леко ти е отминал. Жив и здрав и целият екип на прекрасното радио.
0: Благодарим ти.
2: Можем ли да се поздравим с песента на Кап Манчон?
0: Да.
2: Много ми харесва.
0: Разбира се.
2: Възможност, благодаря предъвно.
0: Ще уважим твое желание, ще пратим поздрави към Стара Загора, за теб, за твоите близки и ще пожелаем една много приятна и успешна четвъртък вечер.
2: Благодаря ти, лека работа на вас.

0: силна подкрепа и много късмет за Дара Бангаранга по Energy в Energy Request. 20 минути останаха до 7. Включваш се и ти с желание за любимо парче.
1: Здрасти, Ники, как си?
0: Ей, перфектно. Ти как си?
1: Прекрасно. Прибирам се от работа. Осъзнах, че си забрал слушалките и няма как да отида на тренировка.
0: А защо? Не можеш да тренираш без слушалки ли?
1: Ами, представях си да слушам музика някак.
0: Е, представи си нещо друго. Ти пак можеш да си представяш да слушаш музика, просто ще ти бъде в главата, не в ушите.
1: Абсолютно. Но пък
0: за
1: това ти
0: тук
1: и ще ми
0: пуснеш
1: петичка, нали така?
0: Поне е на път за фитнеса, да.
1: Ghost на Серж Деван.
0: Ghost, да.
1: Супер, нека да звучи за всички, които се прибират от работа, всички, които ти харесват работата и специален поздрав за тебе и още веднъж ти дойде ден.
0: Много ти благодаря. Лек, безпроблемен път към там, където си тръгнал и много готина четвъртък вечер ти пожелавам.
1: Хубава вечер на тебе,
2: Ники.
0: Здравей. Кой ни търси?
2: Елеонора.
0: Елеонора, откъде си и на колко години си?
2: От 5 години.
0: Обаче не знам откъде звъниш, но връзката е много лоша. Много тихо те чувам. Сигурно говориш през колата и си на задната седалка.
2: Да.
0: Добре, дай малко по-силно сега да чуем коя песен искаш.
2: Мама, имам бебе.
0: Прекрасно. Сигурен съм, че имаш една прекрасна мама, щом е моята зодия. Да е здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена.
2: От ламбада искам да я поздравя.
0: Ще вратнем една ламбада и по радиото, и в сърцето, и душата след малко. Много весел празник вкъщи. Честит рожден ден и на теб, благодаря ти.
3: И всичко най-хубаво, каквото ти е на сърце, да ти е в ръце.
0: Подобно, подобно, тъпкано да ти се връща.
3: Ти сме най-готините.
0: Именно. Най-обичам да си разговарям със себе подобни. Весел празник на теб.
3: Весел празник и на теб.
0: Поздрави за астралните близнаци и не само за всички родени на 14 май. Поздрави след малко с Калома. Обещали сме ламбада, няма да пропуснем Серж Деван. Имаме обещание и за Тупак след малко Until the End of Time. А до 8 избираш ти.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: натрупан си от сметки, възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открив приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
1: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Откриете при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик. ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
7: Рувик. Водопроводни и канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
10: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
11: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
10: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
11: От Мусова застрахователен брокер.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
14: Мак Драйн България представя революцията в подовите сифони. Магнитна мощ и торнадо самопочистване. Без миризми, без преливания, само надежност. Вижте пълната гама сифони на macdrain.bg.
15: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
16: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.

0: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
3: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
2: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
3: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
2: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
3: Точно така.
2: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
3: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастлив. Ливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: по твое желание в Energy Request. Слушаме Тупак, малко остана до 7 в четвъртък на 14 май. А четвъртък е денят, в който се подготвяме за големия скок в енергията. Ради Energy и Smart Cells продължаваме да се грижим за твоя добър тонус. Витамин C+ е създадено от Smart Cells, експерти, за да се чувстваш добре всеки ден. Отговори на въпроса в Facebook страницата на Radio Energy България и можеш да спечелиш днешната награда Витамин C+. А утре един от вас ще осигури имунитет за година напред. Как се случват нещата? Провери на radioenergy.bg, посети и smartcells.eu за повече детайли. А на 3889-5895 можем да се договорим и с теб за любимо парче от 90-те до днес. Обещали сме поздрави към Велико Търново. Няма да пропуснем Venga Boys за малко целувки в ефира и какво още казваш ти, Energy?
1: Здрасти!
0: Здравей!
1: Ако ти каза дали ще ми повярваш 136 поредни набирания?
0: Може и да ти повярвам, защо не? Какво е това желание да се свържеш с нас?
1: Обаче аз съм си козирог и съм си инат и искам,
0: да.
1: Моля, да ми пуснеш на NSYNC и Tearing Up My Heart.
0: Аха, да. И понеже си козирог, знам, че ако не се получи на твоето, ще... Ще се случи нещо много лошо, затова предпочитам да не предизвиквам твоя гняв и да ти угодя на желанието.
1: Благодаря, за което иначе аз пак ще звъня.
0: Няма проблем, заповядай винаги, когато ти е кеф.
1: Благодаря, поздравявам всеки, който ти харесва тази песен, за него си.
0: Най-вече за теб. Весела четвъртък вечер да имаш.
1: И съвет към слушателите, бъдете настоятелни.
0: Точно това така. Който не се отказва, той успява.
1: Няма друг начин.
0: Да.
1: Това е положението.
0: Благодаря ти за подкрепата. Всичко добро, до чуване.
2: Здрасти, може да си поръчам една песен на Energy.
0: Може, коя Energy песен ти се слуша на теб?
2: Ени Макарена.
0: Как се казваш?
2: Вики.
0: Вики, откъде ни слушаш?
2: От Пазарчик.
0: Какво правиш сега?
2: Пътувам към острова.
0: Аз кого си?
2: От Пазарчик.
0: Кой е около теб?
2: Мама.
0: И мама ще слуша любимата песен от 90-те заедно с теб?
2: Да.
0: Кой танцува по-добре на Макарена, ти или мама?
2: Аз.
0: Няма съмнение. Добре, да си изтанцуваш с удоволствие, след малко я пускаме по радиото и да имате една весела четвъртък вечер.
2: Добре, благодаря, Енерджи.
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Sunshine и Venga Boys по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За тях се разбираме на 3889-5895. Имаме достатъчно време и за теб.
1: Energy, здравей, Ники! Честит празник на патерица, макар че още не е късно.
0: Не е късно никога, да. Много благодаря за поздравите.
1: До другия рожден ден все не е късно.
0: Абсолютно, и тогава пак няма да е късно.
1: Да, може ли по-звучи Ламаз?
0: Ламаз, да, разбира се.
1: Лендовскай.
0: Прекрасна песен.
1: Да, така е. За хората от 90-те, разбираме.
0: Точно така. Специални поздрави за теб и благодарности за избора.
1: Благодаря.
0: Хубава вечер. Здрасти.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Може ли да пуснем една песен на Дара?
0: Песен на Дара, Бангаранга мога да ти предложа. Мисля, че е най-актуалният хит в този момент.
2: Да.
0: Как се казваш?
2: Влади.
0: Откъде си, Влади?
2: От Благоевград.
0: Искаш ли да поздравим някого с Дара?
2: Моето семейство.
0: А искаш ли да пожелаем нещо на Дара?
2: Ами, да й пожелаем успех.
0: А да, точно така. Супер, много успех и поздрави за всички вкъщи. Пожелаваме ви весела четвъртък вечер.
2: Благодаря.
3: Здравейте, Енерджи. Искам да поздравя всички, които слушат това радио с Дързи Даяна на Майкъл Джексон.
0: Добре, много добро предложение. Как се казваш ти?
3: Даниела.
0: Даниела, ти си задъхана, защото си бързала от някъде за някъде и леко притеснена по радиото.
3: Не ми е за първи път, а малко съм притеснена, да.
0: Аха, добре. А откъде ни звъниш?
3: От Бургас.
0: Супер, Бургас. Ще ви поздравим с Майкъл Джексон. Ти успя ли да гледаш филма за него?
3: Това вече го има онлайн. Може и ти да го гледаш, ако не си.
0: Аз не съм, но аз по принцип не гледам филми, така че не е нищо необичайно за мен. Но щях да питам дали ти е бил интересен и какво ти е мнението за филма.
3: Да, беше много интересен. Имаше една особена част.
0: Благодаря ти за това, което сподели. Не се притеснявай следващия път и пожелавам много приятна четвъртък вечер за теб и за всички около теб.
3: Благодаря на вас.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Утре времето ще бъде нестабилно, на много места в Западна и Централна България ще има следобедни завлачавания с валежи и грамотевици, както и локални градушки. Сутринта ще е хладно, с температури около 5-10 градуса, дневните ще се повишават и ще бъдат от 19 до 25-6 градуса. По-хладно ще остава само в местата с повече валежи, а през почивните дни все така динамично, с развитие на купеста облачност, дъжд и грамотевични бури в следобедните часове, най-вече в събота.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ета дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Всичко за баня къде ще открия?
9: Има решение. Казва се Джия.
8: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
9: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
8: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
10: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
11: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Търсите най-доброто на пазара.
14: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Балът е веднъж. Споменът за винаги. Изберете подарък със стойност и стил. Goto Jewelry and Diamonds. Блясък за големия ден на всеки абитуриент. Пазарувайте със специални отстъпки, както онлайн, така и във физическите магазини на Goto Jewelry and Diamonds.

Това е Energy Request. Избери любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: и Дара по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за всички, които стискат палци на Дарина Йотова за представянето и на Евровизия. 3 8 8 9 5 8 9 5, може да ни подсетиш и за нещо позабравено от 90-те до днес. До 8 имаме достатъчно време и за теб. Енерджи!
1: Здравейте!
0: Здравей, заповядай!
1: Здравейте, обажда си Кристиана.
0: Откъде си, Кристиана?
1: Може ли пуснете една песен на име Барби?
0: Бургас, добре, ще пратим поздрави за теб и за всички около теб и след малко ще чуем любимото парче.
1: Благодаря, добър ден.
0: Приятна вечер. Здрасти.
2: Добър вечер, здрасти.
0: Добър вечер.
2: Интересно е как хората от канала се свързват толкова бързо. Тук в България моли ми сте натоварени повече от 112.
0: Всъщност се надявам да сме по-натоварени от 112, ама по друга причина, нали?
2: Да, разбира се, проверявал съм причина.
0: Така, да.
2: Може ли Лил Ким с да. My Neck, My Back?
0: На Кия е това парче, но да, ще го пуснем, за да си танцуваме и да си припяваме с него, да.
2: Точно така, и другото, което е честит рожден ден на патерици и всичко най-добро и светъл път в живота.
0: Много, много, много ти благодаря.
2: За нищо, чао, лека и спокойна вечер.

0: Енерджи. Любимите ти песни от 90-те. До днес.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Супер, завръщаме в сферата на аудиокасетките, лексиконите и ароматизираните картинки. Барби Гърл и Аква, ако имаш още такива идеи, имаш още много малко време за реакция. 3 8 8 9 5 8 9 5. До 8 останаха много малко свободни позиции, но пък можем да угодим точно на теб, особено ако си дете на 90-те. Energy?
1: Здрасти, може ли да поръчам за моят приятел Пинки от Накасай?
0: Да, кой е твой приятел?
1: Сами.
0: А ти как се казваш?
1: Рая.
0: Откъде се познавате с Сами?
1: Ние живеем в един и същи квартал.
0: Добре, а в кой град сте?
1: В София.
0: Ще пратим поздрави за вас и ще слушаме любимото парче на Cat's Eye след малко.
1: Благодаря.
0: Весела вечер.
2: Здравей.
0: Здравей.
2: Обаждам се от Стара Загора и искам да поздравя всички ваши слушатели с една песен на Андрея Баника и Лаурен Дуфа, Shining Heart.
0: Добре, няма проблем, ще пуснем точно това заглавие, ще пратим поздрави към Стара Загора.
2: Да, благодаря и на вашите слушатели.
0: Много ти благодаря. Прекрасна вечер да имаш.
2: Благодаря на вас.
0: Обещали сме да пратим поздрави и още веднъж към Бургас с Кенси и Санди. След малко Get Better, няма да пропуснем Лоренцио Дута, няма да пропуснем и Cat's Eye, а до 8 избиращи.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: празнува 9 години в България.
1: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зъби Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
9: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
10: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 15 май петък. Музика на живо. 16 май събота. Джордан. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
14: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
13: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
15: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Чисти, бляскави стъкла. Бикини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Бикини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
17: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде. Инсомния.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
2: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
1: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
2: Живот без очила. Luxorclinic.com.
3: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
4: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
5: Energy. Hit music only. Energy. Energy.

0: през 2012-та Андреа Банинка, която ни изненадва в колаборация с Лаурентио Дута. Това е Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия. Много малко време остана до 8, но всичко това, което обещахме на 3858-95-895, ще си намерим място в нашия ефир дори и малко след 8. Енерджи, здрасти!
1: Добър вечер, Радио Енерджи!
0: Добър вечер!
1: Рожден ден на Патерица Ники!
0: Много ти благодаря! Благодаря ти!
1: Весело, усмихнат и добър! Ами искам, не знам дали е минал вас късно пуснах радиото в парчето на Енерджи.
0: Да, ще чуем химна на Радио Енерджи специално за теб.
1: Да не го чуем поне два пъти на вечер. Просто и така не се разбрах на кого е още, така ли?
0: Ами, разбрал се, ДНК.
1: Аз само се не съм разбрал.
0: Нищо не, ще му обърнем внимание след малко.
1: Добро ти желая.
0: Хубава вечер, благодаря ти.
1: Благодаря на всички слушатели на радио.
2: Енерджи, здравейте.
0: Здравей.
2: Аз искам да пусна една песен на Майкъл Джексон.
0: Добре, ще пуснем още една. Коя да бъде за теб?
2: Ми.
0: Добре, как се казваш ти?
2: Аз се казвам Емо.
0: Емо, искаш ли да поздравим някого с Beat It?
2: Виж, искам да поздравя моя приятел Валери от училище.
0: Добре, от кое училище сте вие?
2: Добре, Чинтово.
0: Поздрави и пожелания за една усмихната четвъртък вечер.
2: Благодаря.
0: Здрасти.
3: Здрасти. Знам, че ще да имаш рожден ден, затова искам днеска да ти го очистя и да
0: много
3: те поздравя с песента Shape of You. Ed Sheeran, да.
0: Ed Sheeran, обаче я ми повтори заглавието, защото аз не можах да го разпозная на първо четене.
3: Shape of You.
0: А, Shape of You, да, разбира се. Благодаря ти много за тази песен и за това предложение. Пускаме го след малко. Пожелаваме усмихната четвъртък вечер за теб и за всички около теб.
3: И на
0: вас. Пожелаваме го на всички в компанията на любимите заглавия DNK след малко химна на Radio Energy България. Обещали сме Майкъл Джексон за Beat It, а утре сутрин между 7 и 10 отново ти ще избираш какво и за кого да звучи.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com. Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
1: Къде отиват всички наши пари? Управляваме бизнес за милиони, а парите сякаш ги няма.
3: В просрочени задължения от компаниите, с които работим. Но чух, че АКПЗ ги събирали вместо нас.
1: О, значи те могат да оправят хаоса с плащанията.
3: Да, събират парите бързо и надежно, дори при казуси по-заплетени и от трафика в големия град. За всички индустрии всичко е под контрол и прозрачно. Намери ги в интернет, като напишеш АКПЗ.
4: Ужас, играта свърши, днес те блокираха!
5: Грампи, сърдечни проблеми, умора!
4: Знам как да ви върна!

0: Магнефорс 500 с натурален морски магнезий от Мъртво море.
1: От Авофарма.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусола за страхователен брокер.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Right Cleaning – почистване. Right Cleaning – озеленяване. Right Cleaning – дезинфекция и ДДД услуги. Right Cleaning – продажба и сервис на професионална почистваща техника. Facility Management от Right Cleaning.
9: Стоп! Чуваш ли това име?
10: Дискрет!
9: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
12: И ето го решаващият момент, играчът подава към Ваго! Какво изпълнение! Това е връзка от световна класа! И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
13: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на ВМФ. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
14: Лека нощ!
15: Лека нощ!
14: Нападаме! Свежа кръв!
2: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
16: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща. Паус джинс. Паус джинс.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
11: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: До всички любители на смеха и доброто настроение.

0: Ние пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
1: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
2: Textbook English Faros.
3: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
4: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях и за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54 и когато пожелаеш на mezontangerine.eu. Мезон Танжерин, там където Ленът разказва.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната фон бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин.eu или в обектите.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
2: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause

0: Building box. Building box. Building box. Building box.
1: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building box. Навсякъде сме.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Мазо Купи ресторант представя 15 май петък Преслава, 16 май събота Джордан. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Ужас, играта свърши, днес те блокираха.
11: Грампи, сърдечни проблеми, умора.
10: Знам как да ви върна.

0: Magneforce 500 с натурален морски магнези от Мъртво море. Разбрали?
1: От Алофарма?
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау.
9: Празнува 9 години в България.
10: С супер отстъпки!
11: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
9: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
12: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
7: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: Energy 2005. Само в Radio Play. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
0: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Теч не ли у вас? Аквафест – Wi-Fi смарт устройство, което засича теч и автоматично спира водата. Контролирай всичко от телефона си. Аквафест – спокойствие за твоя дом. Повече на tagemal.net.
6: Тате, обичам го!
7: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
6: А ако се вземе ми коте?
7: Ще има и за него. Рефлекс – храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
9: Всичко за баня къде ще открия?
10: Има решение. Казва се Gia.
9: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
10: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
9: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
14: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън.

0: Nissan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на nissanmoto.bg.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK BG.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: Как почиствате тези големи площи? Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering. На лизинг? Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
6: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
5: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
6: Bull Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: 10 до днес. Часът е 22. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: доволен си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
2: Защото обичаме обувките. Deichmann.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
5: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
6: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Мьомакс празнува 9 години в България.
11: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
10: Мьомакс. Вече 9 години в България.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Открий британската автомобилна легенда MG. На 16 и 17 май те каним в шоурума ни в София, за да се запознаеш с новото поколение модели на MG. Модерни хибриди и електромобили с богато стандартно оборудване. На 16 и 17 май специални условия и лимитирани оферти. Избери своя модел и виж какво означава MG днес. Очакваме те на Цариградско шосе 144. 16 и 17 май от 10 до 17 часа. MG. Повече за теб.
16: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Виенска кухня.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Energy.
1: Let's do it, baby. Let's do it.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.ru.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.